0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Pregled štampe, tačnije pregled dnevnih novina Dan, i rubrika koja je neizostavna u našem jutarnjem programu, koliko sam uspjela da vidim, od politike, ekonomije do sporta i kulture, teme su današnjeg izdanja Dana. O čemu sve tačno danas pišu i šta možete pročitati, čućete u nastavku. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici Danu saopšteno da se očekuje nastavak dijaloga vlasti i opozicije. Odlaganje reformi ugrozilo bi evropski put Crne Gore. Pregovori sa premijerom oko novog opšte kolektivnog ugovora nijesu održani u dogovorenom terminu. Unija slobodnih sindikata zakazala protest. Službena putovanja važnija od radnika. Nadležne institucije se proglašavaju nenadležnim za pitanje preseljenja specijalnog državnog tužilaštva u adaptiranu zgradu stare vlade. Uloženi milioni, a svi ćute o selidbi specijalaca. Opština Tuzi saopštila da se podijelila sa Podgoricom. Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije za Dan, kaže da postupak nije gotov. Za Tuzi razgraničenje završeno, za arbitražnu komisiju još nije. MUP još nije raspisao tender po ranijoj odluci vlade, nabavka novih letjelica za novu požarnu sezonu nerealna. Zakup aviona za 3,5 miliona ostao u obećanjima. Dan za nama bio je prepun i zanimljivih sportskih događaja, pa ima šta da se pročita i u sportskom dodatku. Toliko u ovom pregledu dnevne štampe, bili su to naslovi dnevnih novina Dan.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi ulice pojedinih opština, saopšteno je iz Cedisa u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30, dio sela Seoce u terminu od 9.30 do 13.30, Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. U terminu od 8 do 12, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štamna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja. Električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave i usporen saobraćaj mogu se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 6 osoba lakše povrede.

Poštovani slušalci, hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam pomogli da dan započnete informisani i u dobrom raspoloženju. Prijatan ostatak dana uz program našeg radija.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a šest lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, u Baru 3, Danilovgradu i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Kotoru, Budvi, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 663 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 63 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 12 pari registarskih tablica.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 6 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, u Baru 3, Danilovgradu i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Kotoru, Budvi, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 663 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 63 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 12 pari registarskih tablica.

Talasima ste Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Družimo se svakog dana od 16 do 19 časova kroz popodnevni dio programa. Danas će vas voditi Zorica, preko puta mene za tonskom miksetom kolege Velibor i Ramiz. Oni će se potruditi da druženje nastavimo u dobrom ritmu. Vrijeme je, poštovani slušaoci, da usporimo nakon dana punog obaveza i podignemo raspoloženje uz dobru muziku. Dobrodošli u naše popodne. Nadam se da ste se navikli na naš zajednički termin i druženje, a kako sam malo prije pomenula, u terminu od 16 do 19 časova družimo se u popodnevnom programu. Želimo vam prijatan

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 6 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, u Baru 3, Danilovgradu i Herceg Novom po 2.
1: Pojedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Kotoru, Budvi, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 663 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 63 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 12 pari registarskih tablica.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.